0: چی میدی؟ نخدا
1: کل
0: ستی گلی میدی؟ نه ایچی از تو پانو
1: آلیالا
0: ابلاشی ها ابلاشی